0: Fafta i tele mo le viinga o le atua. Mo ni lava. A faita hata u te wha maoni mo usi sai. E fina ngalo alofa o le atua. Fe mai e fai mo tatou pale. Leola e fava vau. Fe mai le fiong pa i a le atua. Po isi tava ala au lo sunga le fafi angainga.
1: E lo iese pa lau te minitina.
0: O lei. Fe mai le fiong pa i a le atua. Le e feso e lua. Se fai tawina upuia. A wā ole alofa tūno o wha ole inai o tau. I le wha tua tua. I le mai a te utou fo lea. A ole mea ua fo ina mai e lea tua. I le o na ngā luenga. Ina me mita mita se tasi. A wā o lana lava ngā luenga i tātou. Na whaia i tātou ia ke viso Jesu. Ina ia whaia ngā luenga le lei. Na saunia na mua e lea tua. Ina ia tātou sāva vali ai. E wha amatala loto e lea tua lo na whinangalo. A wala e lona. Tuspa ia pe o na whaita wina mo oe ma. Whawhitai lea lo fo lea tua. Tātou talo whawhitai. Leo tau wa kiriso wha amole mole. Tātou talo whawhitai lea lo fo lea tua. E se le te leo wha amaniwanga a lea li. E le tau wha ilo lea. O tono lo ainga. O lo ufo i ainga. O le ekalesia o le falifainga aluenga. Fa amanuianga ese ese uafaya. Me tele uafaya le atua. Mo i tātou. Tātou faafetai ai. Puno wane. Ave lau faafetai i le atua. O au fufuanga na fatatitia. E ese le lelei o leli. Ta ilo ia i ate oe. A o au ia ese lo fia fia. Mo u faafetai i le alofa o le atua. O le tele i o mea fau na tupu. I le asa sā o tōna i atu. O ma vae, i le taimi whapene i nou umatātou mawhitang te talo. Se i o mai i le fiafi o tōna i atu. Tele i o mea na tupu. O te loa o te tau o na o whawhitai a i le atua. Whawhitai, puno wane, awe le whawhitai i le atua. I le ngatai lau e kāle sia. O lou falefai ngā luenga, o lou ainga, o lou nu, o mea lo fale atua. O faia mo i tātou umala, tātou whawhetai ai i a te ia. Bilawa ona o tau mo fai i whalau lau le te leo teimi, ale nāwa e si la fia, o lana wha mālo longa. O mea na e pupole ai, pe ma fai eo na whatau nuina, ai longa a lava le whaasoa. Pe tau nu umale manuia le fofuanga. Na tali le atua. Mumoli le faftai aua ne ingalo. Ave, fo i le faftai. Po esi le fia foi. O le tala masani. To se fulu. Ai fai mai ia Jesuki. E to se fulu. Na iei le fatinonga. Ai to tasi na fo i fa malolo. Ai atatou. Aua lava ni ngalo o le tele ia o mea le lei. Na fai ia le ali, ta ilo ia ia te oe. Ai o te ta watu o le tele ia o le alofa o le atua. O te moli maua ia o le e kale sia. O le e kale sia i ta mā o tina o alo ma whanau. Fuafuanga wha le ainga. O wō mai e māsani. O loupito nu. O mea e te le i mā fawfawina e te tupu. Ae o feiloa i manisi o ainga o fia tausanga. I le feiloa i. Ae te ilau o tapena i le atua. I lona lava fi le mu malo na alof. Fatino ina o fufuanga fa le ainga. Ave lau faftai. I ese ese uma o tatou ainga. Ae tu tusa le alofa o le atua. O le memoni lea. I le i faapito le alofa o le atua na o le ainga o eti. Le ai. O le atua e whaasa fua. E tu tusa lo nā lofa ia i tātou umala. O lau te tālo. Wha mole mole. Fo i ane. Whai lawa e tāsi se mea te manatua. Fo i e whaafitai i le atua. Whai loa ia te ia. Lo nā ngalele. E te loa oe. O le alofa o le atua e whafangu ia te oe nisio taimi. Ia e maua. E iei se tasi na e le fia fia iei le lava iasu. Tasi a mea tauna e whaftai iei. aina feta laile atua ia te oi e maua le loto whamanga. Na e alofa ai, ma e avatu I lo loto alofa le whamanga alo. Ole me moni lea, o te whaafetai iai I le atua. E iai taimi o alu I taua e manatu o le mawhaia. Peona o vatua le lava lau whaasua I lo lava manatu. Aina te pena I le atua, I lo na fina ngalo alofa I tele iloa. Le awala e o mai ai le fsoswan. Whaafetai, puno wane, whaafetai I le atua. I le ai se mea I titi, fo I whaafetai I le atua. Lo mātou te mai o I langi, whaafetai te le lava I lo walofa. Yesu ke riso, lo mātou whaola, whaafetai te le lava. I lo whaola ina o I mātou e awala I lo tue tū. Ma lo manu ma lo le tu unga ma. Angang pa I ele so so ni sili. Whaafetai lo iai mo I mātou I te mi u malama. Ai whaafetai tau tas pa I ele mātou savalinga. I le neva I e sā atoa. Au te I tau tas I mātou ma whaelo atu lo walofa. Le atua whaafetai tele lava angang pa I a. Whaamanuianga I mea ese ese. Na efe so so ni ai I o mātou loto. Mea na popole vale aina e a maia lo file mu. Io e awana e fsoswani ma e fetalai. Fafetai na e a maia iate I matou. Le loto fa a mangalo. Fafetai ta ma. Awa oele li ina e fetalai. Fafetai I maftangai te tonu. Le vao matua ma fanau. Na ma waia le tina le loto fa a mangalo le ta ma. Fafetai na e a maia iate I matou. Le alofa I le fatua ia, I o mātou uso a tangata. Whaafetai, whaafetai o langona fauna e amaia I ate I mātou. I le neiva I a sā o tōna I atu. Whaafetai tere ta mā. Ao tei tō tasi I mātou ma pūno no watu. Wa e si la fia lava ta mā. O mea uma lava. Na mawhai mea uma o na olo walofa ma loa ngalelei. Talia mai le mātou whaafetai. Ile ai se me fatau wā. Fale fai ngā luenga o ainga o le eka le sia. O mea uma na manuia mea uma. O na o le alofa o la ufio. Whaafetai na tutu msava vali mai. Ile fa malo longa la ufio. Whaafetai te le lava tamā. Tu ese ese ina le oloa tāua. Ilo o alofa malo wanga lele. Wa aulia o mātou wa safanau le manuia. Whaftai tele ta mā. Whaftai wa whēloa I male manuia ma ainga na whai malanga mai. Whaftai wa taunu uatu whai ngā malanga o mātou ainga I sā mua I le manuia. Whaftai tele ta mā. Ao tai tō tasi I mātou uma mo atu le tatalo le whaftai. Le atu ai o te tatalo whaftai. Whaftai tele lava ta mā. I le au tau a kiriso. O te whaafetai lo lātou soifua ma leola. O I lātou uma lava. O lo whaapena na pūna na upea. Taimi uma whaapenei I vai o sāta I tasi. Mātou te tatalo moisi. I le ngā taile nei taimi. A oso uma lava. Ta mā o talo I ei lau whaau unga. I ei lau whaamanuianga. Whaafetai ia vi ia lava oe le atua. Whaatai lau whaamanuianga I te tono o whatawhai taulanga. Ia vi ia lava oe. Whaatai lau walofa I au au auna ma lau au whai ngā luenga. Whaatai I tū tino pa ia umale e kā le sia. Ue o tau mawhai e ngā lulue mo le manuia o lau ngā luenga. Whaatai tele lava tamā. O lau suafa Yesu au ala atoai. La mātou te tālo ma le whaatai tele lava. Amen, ma amen.

na whaamanatu mai a whionga pa i aale atua. O lo tala ina pia le tātou telefoni e mawhai o na e wala au mai ai. A le nei taimi, ia o whaatali sa tātou wala au. Tātou te tālo mwe o lo whaata o toli e ngāse ngāse o le tino. Tūnu o mauta ngāse ngāse, tūnu o whare mai. Tātou o wātu tātou si i mai i le atua. Tātou tālo fo i unisi o whitia le au pōngsā o na olwala au pa ia le atua. Tātou whailo atu le li i la tātou te tālo. Ina ia anga le li le atua ma ia whamaise. Whimala ngā inga o tāpena ngā a inga. E kā le sia i iei le alofa ma le fsoso ani o le atua. Ia whātau nu uina fuafuanga uma i le manuia. Puno wane wha mole mole lava, wha loa i lea tua pe o na oa vatu. E ma whai mea uma i lea li, tātou a vatu, wha i loa tātou talo mua whale mai. O ngase ngase, i eise i tasio e si la fia, ave i luma o lea tua, a lea o lea foi, pe lava no vatu tātou te te talo whala wai tele. Tātou te talo mwala au i angalele i atu lea tua, so se tasi o ngase ngase o ainga uma uwhitia le au pungsa tātou te talo e sila fia te le i o ainga o lo iei pua ngā i le nei taimi o lo whapena o na iei se misa inga le vā o mātua le tāne ma le fafine o le vā o mātua ma whāna tātou te talo le alofa o le atua i whāle leia tonu o ainga O le mea le tātou te o mai ai. Tātou te tatalo. Tu ina atu i utou mana onga e a mai. Ai moa u te avatu foi o uia mana onga. O fonga ina atu le nei taimi o fatari. Tātou wala au. E te tatalo mo isi a inga. A talo i a manuia isi a inga. I anga le lei le atua i wha le lei a le atua. Le vāo mā atua ma whānau. Tau te si la fia foi. Ia inisi o ainga o lo ia ie o tō ngisala le whale pui pui. Tātou tālo o lo mawhatia na i mātua. A wā o tuua o ia inisi o whānau o lo tō ngisala le whale pui pui. Pei lava o na tātou tālo iai. O nei mea uma lava. Te tālo ane ma lo whālo lo tele lava. A vātu i le atua. Lo mātou tamai o le langi. Mātou whaala tātātu le no whaali i o loa lo whatūnoa. Pe o na ea oa o mai, mātou te wāla au. E te whaafunga ina o mātou leo. Whaamole mole mātou te si ima ima le whaatua tua. O i lātou uma o e te tono maota ngase ngase. Tono a inga o whea lava. Mātou te wāla au lea tua. Whaamule mole ia e wha mālau lo ia te i lātou. O ātou o fitinga o tāpina ina. E i lātou o e wa vea ia le poto ma le ata mai. Whaamule mole ia manuia tōng fitinga. A li ima ta mai ta i fō mai ma i lātou um. Ai o e lava o le atua e ona le mana. O e ona le mālosi. O e ona le whaaunga. E sausawina i lo tōtu tā aua. Fetala yei tu lai ave lo muenga wa e malolo. Le tu wai mātou te whatu o tua matali ton. Mātou te tu ia wa fionga pa ia peona e fetala. A wai whaola ina i lātou ue e wala au. Ma te talu le swafo Yesu. Whaftaita mā wā oe wa e filifilia. Whale mai ma fō mai ma i lātou uma. Ai oe lava o le fō mai o fō mai. Ue ui te tonu o maota. Ma lawa le atua i so se mea. Wha amole mole i e wha ma lo lo. I lo ma na alof. Ue o lo ma mai mai. O le ma fau fau. O le anganga. Ma te uti si i mai o oe le fo mai. E te si la fia a vatu lo fi le mu. O Yesu a fi le mu ai le tangata i lo na ma fau fau. Mātou tālo whapitoa ia pa i atu lo wanga lelei. Te tālo le atua i feta lai oe le atua. Yo lātou loto. Ave ese le loto popole. Ia maua le mafau fau tonu.

ia te oe. Mātou te tutu le vālea. Mātou te vatu e o ngāse ngāse le mā fawfau. Ta mā o te tatalo e lo suafa. Lo manu mā lo Yesu ke wisa sausa wina. I la tau lo tōta tāua. E ma mā lo lo ai o la tau mā fawfau. Fātun tonu fulau lo walofa. Na ia maua le mā fawfau tonu. Ia te ila atou ma ia te oe le atua tultas paia. Le tamai o le langi, oe o le atua e te alofa i tangata umala. Tamai fasa o lotoina, fasa o lotoina le fili ma le ti apolo, e nga lue fa pongi sai nai, mata o le tangata, ma fa pina o na sai sai ti ai mai, o le leanga le atua e mata o titalo. Ia fasa o lotoina, e le file mu ma le manuia o e Jesu Kriso. Le atua pa ia, le atua o oe manuia ai lau whanau e mā lolo ai. Tā alo si mai, so se tasi lava o mai o le tino, loto mā fau ma le anganga. Ia mā lolo o na o oe le atua, ma lo mana whaola ma le mane alof. Ta mai o la mātou wāla au lea. O e lava o le fōmai o fōmai. Whaamanuia i so se tasi. O māwhatia pe o na e whetalai. Ia o tau o mai i ata o e tī ngā ina. Māwhatia i avenga. O oe mālolo ai. Mātou te tutu i nei a fionga pa ia. Māle tali tonu ma le whaatuatua. O oe mālolo ai. Lo suafa Jesu. Amene. Ma amene.

0: faf tai tele mo le vi inga. Ia o le atua lava e maia le lota fau mo o e ma. Nei tai mi alo maia o le tātou tāra sanga. Mo le tātou o tinu pele o sā moa pele o fōenau. Tau si le fia. Ai le ifaia le lau sunga le fafia ngaia na i te iwa o waluloa. A pi ese me o efia sauno ai, po te tāti fō e wala o mai.
1: Nana fia failo atu le faf taim fa malo mai ia au kuso Yosua mo le au nanga fō i ni efia fi. Ai faf tai tele, fa au au tina.
0: Tai, faf tai tele i fa manuia le atua. Se tonu lava o lo tau te talo o lo o manviai. Faf tai tele lava ai alo maia. Tonu pe lava o nou tau si la fia. Ia o le tātou tāra sanga. E fa pena na tu ina atu lumo le atua. Pa ia sāta i tāse tātou te whaafta iai i le atua ma tu ina atu pēr tātou o tunu pēle o Samoa. Tai mi umalawa tātou te wha mui mui i le alofa o le atua. O ia lawa, e le ai lawa. I tāse tātou te wha mui mui iai. Tātou umalawa o le ali o lau te tālo wha pēnā fō i māu nei. Tu whata sei e manuia ai tātou o tunu o Samoa. Mai se fo o we o lo lalam pa pa au ye tunu e mau. Ya mai se fo o le tata o tunu nei o New Zealand. Lo te po se li lo te le mo o te tupu. Ya tata o te wha moe moe le alofa o le atua. O ia e manuiai fo fuanga u malama. A e puno maia tata o avatu le atua. Lo tata o tunu o le tata o talo. Ya e mai se fo o le tātou tālo mō si o tātou o tunu unei o New Zealand. Ia mai umo lo ta ape i le lalolangi ātoa. O tātou ta ngā tānu. Lo mātou ta mai o le langi. Le aise me tā se lilo lau se le whangāte. Ma lau whaafonga anga pa ia. O tai mi umo whape nei vai o sāta i tā se. Mātou te fia fia ai. Mātou te o atu i o luma, i le nganga fia fia ma le whaafitai. E mōli te le atu i ate oe a wā oe o le atu a lofa. Le ai lava se mea mātou te mawhaia, pe ana le tu sai ma lau fina ngalo. Ai oe na e tausi lo mātou o tunu pele o Samoa. O le wā o le ai le nei tūpō, e le ai se tāla e whaapu le valei nai i mātou. Pē mātou te whanua no ai. Wā alo e tausi lo manuia ma lo file mō. O lea mātou te o atuai ma mātou whapean. Vivi ia tuia i lea li a wāi le lei lava oe. E whaava vau lava lo walof. E mōni ai fai mai e fōu. Ma wha maoni lo walof ai tai au uma. O lo walof a lea na e tausi ai lo mātou o tenu. I le vai asa ato o tona i atu. Se i o umaiai i le nei tūpō. Whaftei tere ta mā. O api lava o na mātou fia fia ta ta u te mi uma whapene. O sā mō o se motu i ti ti tu tono le vasa Pacific. Alo e alofa pe i ai e leo whapito fo i lo walofa. Whapene nā fo i. Isi atu motu. A e ta mā pe lava o na esi le fia. Mātou te mana tua ai fō i lātou. Ai ona o le teimi la mātou tālo whapitoa. Mō la mātou o tinu pēle pe ona su e le whamalama o Danielu. Mā bāwa ai atu ma le alofa i lona nu o whapena fō i mātou. Mātou te te tālo ai teimi o ma whapene. Mō le atu le whaftai ona o le manuia o lo iei te tonu. O le mātou o tinu pe a mātou bāwa ai i le lalolangi. Lea vai aso ma lea vai aso i mala ma pōpua ngā. O a whātia ma whaingatā alo i eile lang, lalu lang i o tau am swai vai a inga. O e māli liu, o e feoti e leini mea a iai o tau am swai vai a inga. Ai o lo o manuia sā moa, ma while e mūla o alo whawhetai, whawhetai, a o pūna no watu le mawhetanga te tālo. Whawhetai ia vi ia lava oe. Vi ia oe lea tua tolu taspa ia i loa lofa. Whawhetai tele le lava upo e whaleo i nai. la ngona le faftai ai te talo le tua fatu e se atu o se atu nu e fata mala atu nu e se se e le ai se tase o imata ue ato toa e anga sala uma lau whanau o le amata o te tua e fo ile vālea whamule mole le atua e e wha mangalo ita ita e o le mata o tunu pule ngā li i mawhai pule o tonu o le whai ngā mālo o e ka le sia o nu umā lala whanga o tangata uma i e wha mangalo ma i e sau sawina i lo tō te tāua e mamā mamangalo ai whaafitai ta mā mātou te o atu le nei taimi e whaelo atu i a te oe o oe manu i ai mātou atinu o Samoa tālo mole pule ngāli i mawhai pule i nu u mālala whanga taitasi whau tuanga i whaletua matausi o tangata anu u lea nu u male anu ia manuia o fuafuanga uma o lātou fuafuanga le manuia lau e tele whai whato anga o lātou uma o hati na e lea tua te sila fia mea uma lea tua o oe awala mai ele manuia wha o ngā ina o maafutanga lelei uma e ati na ele manuia tālo mo e ka le sia ke wisia na umala ia mana tua pea o Yesu ke wisa o le ao le e ka le sia e manuia ia alu pea lau tala lelei te tonu o Samoa atua ia fata lelei ina o tangata aua le wha vai vai le au fai ngā luenga wā wa tele fo ilu i tau whaavai wa ina ai tangata le atua ale mato u te talo e manu malo o e le atua soifua e whaapea na wha malo sia pea le alo o le tala le lei e te tono o Samoa talo whaapitoa mo te tono le pale mene si o mato u atinu uma le whai ngā malo talo ia manuia whai pule uma mo lato whalitua matausi lato whanau le atua ia manuia o lato ainga e talo whapitoa mo te nei taimi mo o le palimia ma le whalitua mai se o whaipule uma le whai ngā mālo ia maua le nofo le lei ma le whealo whani iwe mātou te iloa i ei taimi e fi ese ese a iei fina ngalo a wā le lalo langi lea o lo mātou iei e le tutusa ma nātou ma mea uma le atua e peta iane e mātou te te talo pea ia whaatau ni tonu folau pia lau fina ngā loa lofa i whaalia i manatu mō le manuia ia aunga mea uma ina ia manuia le atunu ma le file mu o le atunu ai o oe le atua la mātou te talo e te avea le poto ma le atamai i whaipule uma mai lava i le ta i le fionga le li pale mia ma i lātou uma i te tonu le pale mene ia i le whaauta uta i le lei ma le tō whā manuia ma ia te oe e me whai on fe tū whā i le fina ngā loa lo fō la o fio e manuia i upu whai o le whai ngā mā loa sa mua wha whitai mua la tō ngā luenga le lei uma a e mātou te tū le vā lea ma le wha alo alo tamā wha amole moli e wha au penga ina i la tō uma i au penga le lei uma e whai ai le ngā luenga i te tonu le pāle mene i loa lofu. E wha pena ai na fo i te tonu e ka le sia ke wisiano, ma nu u mā lala whanga. O oe o le atua e ona le poto ma le atamai, ma le manuia e manuia ai mea uma i loa lofa ma lo fi le mu. Manuia o mātou ainga, mātou tamā, matina, whānau, e tuftu sia i la tau ma manuia ma ia te oe, whaafitai ta mā. Mā te o talo whaapitoa mo le ta mā o le atinu, e mai se, ta mā fita talo mo i la ua, whaamule mo le leao le mālo ma le masiof, yo la vala awina i tono le eka le sia, e mai se o te tono le mālo ma nu le atua, ia manuia au au au nei lo wa lofa ma lo fi le mu. Ta alo mō mātou tanga tānu Samoa. Salalau le lalolangi atoa. Uina mata no fava mamao e no fuanga le tino. Al o mata o filoa i o luma ta alo sanga mori e teimi fapene. Fia le atunu mamao o lo fafonga mai ai. Ma te talo mai ai mata o talitonu o lo te talo fo i mo i mata o. Mata o talo le atua mori o tala e le tala le le i atunu o mamao. Ue o lo oa o tawina e tala i lau tala leiso se kolisi fafai fe au. E mana tua la mātou te talo i le nei tūpō. Io o te iai lo wa lo famale lo fi le mū le atua. Fafitai te le lava. Ia manuia mea umai lo fi le mū ma lo wanga le lei. Fafitai te le lava tamā. Talo le le sua famanu malo o Yesu Kiriso. Amene ma amene. Fafitai te le lava. Atonu. Aole i alo atu mo le tātou tāra sanga. E wha ai nai le tātou maftang te tālo pe lava ona o te usila fia. Ia, tātou te mana tua pea i o te uwhina ngālo mo tātou loto. Mana tua pea ina i eile alofa mali fi le mū e tono le nei fo i ala leo. Mana fofuanga mana fasalaunga. Mana tua lana au whai ngāluenga. Le ngā tafo iu i ngā lulua i li tū pāsā mua nei. A o isi fo lo ngā lulua pe lava o nou tū si la fia. O lo tātou te tālo i pē vai a sātai tas. Tātou mana tua fo i le Radio Samoa. Tālo mo le sunga i a lui ma ane poni fāsio. Ma le au fai ngā lue ngā fāftai. O lo o tū fāfunga fo i o lo fāo ngā ina fo i le nā la leo. Pe lava o na tū i nā tū pē i vai a sātai tas. O lo au au na ai fo, lo tala i na ai fo, le tala lima au au na mō tātou. Tanga tānu o uma. E teimi i o maia, e lava nō tau si la fia te le tau am whai vai a ingo lo tūpu laulang. Tātou a vātu. Nā o le atua na si la fia me tonu uma lava. O tali tono lo te tālo lo a inga, mō tātou a inga. Ina i ele fi le mū o le atua. Ya isara elu male nupa ia Yerusalema. Tātou talo. Awalawa ne yo tātou wha vai vai tātou sanga moli. Ya so fai so. Lo amaya ele tu ava no tāua mo i tātou. Tātou fia fia. Wha ngā ina lo tau soifua. Wha aftai tele le au tāua kiriso. O te musu inise o taime. Wha lau lau o tau suafa. Ai lo si la fia ele atua. O ele nga, le tina, le tamā i tau sanga e tele, lo e puno wai, ma e te talo moisi, whawhita i tele lava, i lau te talo, whawhita i lau te talo, mō tangata uma, o te momoli e te fo i lau whawhita i, mō lau te talo moa, le whamalo lo ngā le tamā moa, ne le tina, ia vi ia lava le ali. O mai o la tātou whasangatu. Mō le tātou tāsanga e whai unai. Tātou mafutang te tālo. E tōlu tālo sipa iae. Le atua le tamā. Le alo ma le ngāng sā. O i lava o le alefa ma le omeka. O le amatanga ma le ngāta anga o mea umalava. O e si la fia tamā o taimi uma whapenei vai a sātai tas. E mātou te o tuai ma le whaftai. O na lau tau singa ma lo walo fai te tonu o le mātou o tunu pelu. Ni usila nei pio na mātou o no fuai. Whaftai pio na mātou o vātou o mātou ainga. E ka le sia. O le nei a tunu. Mai lava le pūlenga le whai ngā mālo le whionga le li pālimia. O lātou uma, lātou ofisa ese ese o whai ngā mālo o lo tau si ai. Lo mātou ola yaso whai so o i vāenga uma. Whawhitai o a oa onga, whale mai, whi mā lā inga o mea uma lava. Whawhitai ta mai lo walofa. Ile i whaangaloina ya te i mātou. Ngā luenga i o whaamanuia i nā i mātou. Ma whaamanuia ngai te tōno le nei e tunu. Whamanu e nai ngā lue ngā le mālo ma mea uma uwhai. Whaftai, au tā pena fō i le atumu uwhai ngā pālota le whai ungo le tausanga. E mana tua atu la mātou te tālo. Whamu le mōle lava le atua. Whetala i oe, ia mai le ata mai ma le poto mātou te filifili ai. Ia mātou iloa fō i le mea te tau na whai. Le atua o e lai filifilia e vea mawhai pūle whaftai. A ia mātou te tālo, ina ia manuia le whai ngā mālo a New Zealand. Ia ola fo ele nei taimi au whātino ina pēo lātou tiute. Ola mātou bāla awena e te tālo mō tangata uma. Mātou te le whai longa tangata. Mātou tālo o oe o le atua manuia. A wa e wala awena i mātou ia mātou te tālo ina ia manuia tangata uma. Mātou tālo ta māri nei lava taimi. Tālo mo se tangata ni usila nei lava taimi. O lo mana o mia lau soswani. Mātou tālo i o o te ai lo wa lofa ma lo wanga lele. So se tasi o pupu ngā tia ta mā. Ia lavea ina i lo wa lofa le atua. Mātou te wala awai ma te tū. I lo wa lofa le atua mātou te tonu oe o le ali i o whamanuanga. Lave hai le atua. Mai a te i mātou le loto ta mā, e te tala ai o mātou loto ina i mātou wa lo lofa. I so o se tasi. A wane i o mātou whailonga tangata na tangata anu sa moa. Mātou te alo lofa i ai. E mai le alofa i a te i mātou i mātou wa lo lofa. I so o se tangata. Whaftai tele ta mā. Mātou tālo le nei pōle atua i whamanuia. Ia oa o ngā nai whānau pe lava na mātou a vat. Wai o sāta i tasi, whamanuia i pūle a onga ma whai a onga. Ai mātou te mana tua pia. O i mātou lava o mātua ulua i whai a onga. Ia oa o le whānau i a mātou tāu i le atua. O le amatanga le o le poto. Whaftai ta mā. I lo wha manatu i nei tāua mo i mātou. A ia manuia lava a oa o ngā le whānau le nei vai sā. Ta mai mātou te wāla au oe o le tamā o le atua a lo wha lava la o fio. E ia i lo fi le mū i le nei vai sā i New Zealand a toa tālo mō. Ngā luenga uuma lava tamā pe un tui nāt. Tai mo le a la leo radio sā moa. E wha manuia. Tālo fōi mō le nei a la leo tamā. Mātou tālo fōi le atua pe lava una e si la fia. Iei tū e se e se wha ngā ina ele ngāna wha pētānia. O ni si fōi ngāna i a wha manuia. O le a wha pēnā fōi na mātou tālo le atua i a la leo e se e se. O televisi e se e se. Kerisiano o loo. Mātou wha longolongo i ai. O loo fso soani fōi mo i mātou wha ftaita mā. Ia e hanga lelei. Ma ie wha manuia i a lātou ngā rueng. Ta mā mātou te mana tō o tau om whivaiwai e inga lalulang. O oe ma wai le tali. O le fi le mū o oe le atua. Na e whaia le langi ma le lalulangi ma mea o tū muai. E le ai se tasi. Ma nā o oe te si la fia mea tonu umalawa. E whai fua fuanga. A ta e ta e o whai ngā mālo e le leilea. A wā o oe te whina ngālo i ei ta e ta e o whai ngā mālo. A ala mātou te tālo le tamai. Lea tua si sirius. O lo fi le mū malo manuia. Mātou te wha mwe mwe i ai e manuia ai. A vātou lo fi le mū i nei ta e ta e. Mātou te tutu wai le vā lea ma le talitonu ma le wha tua tua. Wha mole mole i a whaia lo whina ngālo i manu iai. O mea umale la lulangi mātou te wha moe moe. O lo umana ma lo fsoswani e manu iai. Ta mā talu i wha manu ia i lau au auna. Wha aftai tele la wale soifua au auna. O lo wātali. Aftai le wha o ngā aina o lo naola i ate ia ma le faletua. Le ngā luenga. A lo o fuina fo i lo naola i tau tuai. O mea alofa ia ma tāle ni pēuna e mai. Wa ea o mai aua ni tanumia. A ia whao ngā ina i te tue whao pōpō i pēa. ye mau pelo na firangalo wa hapol kalami o muli muli mai mai se ila to umai a wai tama la talo ye le fa u unga mal fa manu yanga la u fi tama te la ona o va to te fa tai ya te o e ona le au tau o kiriso fa tai ye u malama fa te fa ta ranga i sunga au fa inga luenga pa ia le tu o mai la to uma o la u fa na mai le ba pito matu se io se o pito i titi o lo te talo mai te tono ma o ta malawa le nei la vataimi ta mai o te whaafetai mo i lato a wā lo o mātou pūno nou whaatasi ma le wha maulalo wha o ngā ina o mātou wola mō lau fe au ma lau ngā luenga ia fo i atu lava le vi inga i ato e e le ma whaio na wha ngaloina e a whea lo ma malu sa mātou talo mō lau wha malo o longa mō au le nā vai e sā ina ia maua le mālosi e wha awa wina ai le ngā luenga whaafitai le atua e tali mai pa atau nuina ngā luenga umai te tono le nei vai e sā mai se o lau e kā le sia mai se o le mafutanga talo nei ta mai le mawhai o na ngalo e fo i atu e wha fo i atu le vi inga wawa e tali mai o lau te talo le atua e fo i lava le vi inga i ate oe Mātou te pūno nou whātasi e tuai, mātou umalawa. Ma le loto mau lalo, ma le whaafitai. E te sila fia i mātou umaile nei tūpō. Po o tunu e ma mau po fia lava. O lo mātou o atu, ma le whaatua tua. Ma le tali tonu. O lo e iai whātasi ma i mātou i taimi umawhapene. A o mātou o atu i ate oe, a wala i mātou tālu sanga mōria. Lo suafa Yesu o mātou te tālo ma whaafitai e toi nei. Amen e ma amen. Ia, mōli te le atu lau whaafitai te le lava. Whaafitai i e na wāla au mai. Ia, ia te utou foi o e o lo whaafonga mai ma tālo mai. Whaafitai te le au tāua kiriso. Whaafitai le au whai ngā lue ngā le atua. Utou uma lava le pa ia ma le mamalu. Tātou mafutanga te tālo. Whaafitai, whaafitai te lau sunga le whaafia ngainga. E whaafolo pere, tua lau soifua. Wale tātou au au nanga, e vi i a ai lea tua. Mea uma tātou te whaia. Ia fo i le vi inga i lea tua. O le tālo, tai te iatu lau tau soifua malo wola. Sai malo na whinangalo, nā fo i vai e sā. Tātou tu i whelo, iai fo i mo le tātou maafitang te tālo. Soifua ia manuia.